0: אנטון מעמקן. תשעו תשעים פוסט תלתי. תיננו תשעים פוסט תלתי. תלתו תשעים פוסט לסבע. תמנו תמנים פוסט לתמני. FM.
1: أنا بعشقك أنا كلي لك أنا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الأمر لك طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعد لك أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع احدث ما كتب ولح

0: بطل الاغنيه دي؟
1: هي
0: بجد؟ عارفه يا سلوى؟ مامتك كانت بتحب الاغنيه دي قوي قوي.